نبرو کم زنباریو افه تاریخ ززنتو. ازتا به بحلاو کبرتات زمل ان سلام وشتها کترکب زحق زیب بمبالیم نبرت سکابا بزگلتوم.